0: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritz.

Power her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag. Det har blitt onsdag og det 3. juni. Jeg heter Trond Harald, med deg frem til 2 også I dag. Ganske snart venter Lorraine på oss etter Halvdan Sivertsen.